0: RSA, ça, c'est la liberté.
1: Gam im admati boeret. Katav Ehud Manor. והשיר היה לאחד מנכסי צון הברזל של שירי הארץ. אני מזמין את נינת טייב לשיר את אין לי ארץ אחרת.

כאן הולכים בין הטיפות ומחכים לרגע שיגיעו הדפיקות. יש עזיק לכל רגל ולראש יש סך, ישר לפתח תקווה לתאים של השבת. ישבו שם גם

שקטה ומנומסת וחכה בסבלנות. אני כבר לא הילדה הטיפשה והמרדנית שהייתי אתמול.